0: Oca je bačena.
1: Come on,
0: Big Radio.
2: Okay, boys, here we go.

0: slušalice, dobro jutro.
1: Big Radio.
2: Muzika tvoje generacije.

0: Stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
4: Najveći

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli, joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra, a ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.

0: klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Krastavac super cijena kilogram 0,85, lubenica kilogram 1 kg, jaja 30 komada M klasa 7,95, juneća kobasica blaga i ljuta kilogram 7,95. Više na robot.ba.

0: do kredita.
1: Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.

0: do kredita. Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 26. do 28.6. Domaća borovnica, pakovana 500 grama, 6,99. Svinjski but bez kosti, 6,99. Sir mozzarella Monteverdi, 400 grama, 5,99. Sladoled Ledo, bourbon vanilija, 2 litre, 7,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
2: Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: 50 godina iskustva i znanja, besplatne studije i studentski domovi, upis nove generacije studenata na vodećem univerzitetu u Republici Srpskoj. Studiraj na univerzitetu u

0: biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
3: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Fanta 2 litra 2,35. Batak sa karabatkom kilogram 3,50. Mladi krompir kilogram 1 km. 7 Days mini kroasani marku 35. Više na robot.ba.
4: Samolična karta je potrebna da osvjetlite sve buduće planove.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Danas će nam opet neko pojačati sunce na maksimalnu jačinu, dobri moji ljudi. Jeste da je ovo jutro pomalo onako bilo svježnjikavo, ali brzo će se to izgubiti, tako da pamet u glavu i držite se hlada. Pred nama je uostalom nekoliko dana u kojima će i hlad biti na godišnjem odmoru. Danas... Fino smo započeli ovo jutro, gledam malo prije temperature, Banja Luka 22 stepena, Sarajevo 19, Zdenica 21, Doboj 22, 24 stepena je već u Prijedoru i Tuzli, u Bijeljini 26, u Trebinju 27, Mostar 28 i Neum 29 stepeni. Danas nas očekuje pretežno sunčano vrijeme uz najvišu dnevnu temperaturu između 32 i 37 stepeni. Da ovo nije običan ljetni vikend govori i narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura. Ono je na snazi od danas pa sve do utorka, koliko vidim, od 11 do 17 časova, kada će se temperatura u pojedinim krajevima penjati između 33 i čak 40 stepeni. Drugim riječima, ako ste planirali baš u podne, recimo, da radite nešto na polju ili jurite asfaltom, možda je vrijeme da preispitate taj životni izbor. Ni naredni dani neće doniti neko spektakularno osvježenje, taman posla u nedjelju, pretežno sunčano, ona jutarnja temperatura između 15 i 21 stepen u Hercegovini do 25, dok će dnevna da se šetka između

0: 33 i 39 stepeni. Dakle, gotovo ista priča kao i danas. Ponedeljak, naravno, ne želi da kvari kontinuitet. Sunce ponovo glavni izvođač radova. Jutro od 16 do 22 stepena, u Hercegovini do 26, tokom dana između 34 i 40. I to je ona temperatura kad otvorite vrata automobila, imate osjećaj da vas je neko pozvao da provjerite kako radi industrijska peć. U utorak malo oblaka, tek da nebo ne izgleda prazno, ali bez ozbiljnijeg rashlađenja, jutarnje temperature između 16 i 25, dnevna će se kretati između 34 i 39 stepeni. Zanimljivo je kako se ljudi ponašaju na ovim vrućinama. Cijele zime kukamo kako je hladno, onda dođe ljeto pa kukamo što je vruće. Kao vrsta smo fascinanti, to morate priznati. Dobijemo baš ono što smo tražili, pa odmah krenemo da pregovaramo. U svakom slučaju, narednih dana malo više vode, malo manje sunca u najtoplijem dijelu dana, i ako baš morate nešto ozbiljno da radite napolju, pokušajte to prije nego što sunce odluči da demonstrira zašto je zvijezda narednih dana.
1: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: sveže u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 26. do 28. 6. Domaća borovnica, pakovana 500 grama, 6,99. Svinjski but bez kosti, 6,99. Sir mozzarella Monteverdi, 400 grama, 5,99. Sladoled Ledo, bourbon vanilija, 2 litre, 7,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Toaletni papir Violeta 3 sloja 12 komada 4,95. Jelenska krpa 2,50. Zaštita od sunca za vaš automobil samo 2,95. Patosnice za auto 4 komada 9,95. Više na robot.ba.
2: Postani šampion EverlBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti stres.

0: Svjetsko fudbalsko prvenstvo.
1: We are ready.
0: Kanada, Sjedinjene Američke Države i Meksiko od 11. juna do 19. jula.
2: Rasplet u grupama G, H i I donio je baš ono što svjetsko prvenstvo umije da servira kada se približi nokaut faza. Neko je rutinski odradio posao, neko je do posljednje sekunde gledao u semafora, neko će narednih dana više pratiti tuđe rezultate nego svoje snimke sa utakmica. Belgija je bez mnogo drame preslišala Novi Zeland, slavila je sa ubjedljivih 5-1 i zahvaljujući remiju Egipta i Irana od 1-1 završila kao prvo plasirano u grupi G. To znači da su Belgijanci sebi otvorili znatno prijatniji put kroz nokaut fazu, gdje ih u 16. finala po svemu sudeći čeka Južna Koreja. U drugom meču iste grupe Egipat i Iran odigrali su 1-1, ali taj rezultat nikom nije donio potpuno zadovoljstvo. Egipćani su sačuvali drugo mjesto i plasman dalje, dok će Iranci morati da čekaju rasplet ostalih grupa. Posebno će ih progoniti ona završnica utakmice kada je Taremiju poništen gol u dubokoj nadoknadi. Da je ostao priznat, Iran bi već pakovao kofere za nokaut fazu, ovako umjesto da sami odlučuju o svojoj sudbini, sada će navijati za rezultate drugih. U grupi H nije bilo goleade, ali jeste bilo velikog iznenađenja. Španija je pobjedila Urugvaj sa 1-0, osvojila prvo mjesto sa 7 bodova i nastavila takmičenje bez mnogo potrošene energije. Urugvajci su međutim završili svoj nastup već u grupnoj fazi sa svega 2 osvojena boda, što je jedno od većih razočarenja dosadašnjeg turnira. Priča dana ipak dolazi sa zelenortskih ostrva. Reprezentacija koja je prvi put stigla na svjetsko prvenstvo i izborila je i prvi istorijski plasman u nokaut fazu. Remis sa Saudijskom Arabijom od 0-0 uz poraz Urugvaja bio je dovoljan za drugo mjesto u grupi. 3 remija, nijedan poraz i karta za nastavak takmičenja. Nekad nije važno koliko glasno ulazite na veliku scenu, već koliko dugo uspijevate da ostanete na njoj. Nagrada za istorijski uspjeh nije mala, jer u 16. finala slijedi duel sa braniocem titule Argentinom. Francuska je u grupi I nastavila da igra kao tim koji ne voli baš nedovršene poslove. Protiv Norveške je slavila 4-1 i upisala i treću pobjedu iz isto toliko utakmica i prvi put još od šampionske 98. godine završila grupnu fazu sa maksimalnim učinkom. Norvežani su uprkos teškom porazu prošli dalje kao drugoplasirani, iako je njihov selektor napravio čak 10 izmjena u odnosu na prethodni meč. Na kraju Francuska ide na Švedsku, dok će Norveška u 16. finala igrati protiv Obale Slonovače. U istoj grupi Senegal je bez mnogo filozofije završio posao protiv Iraka. Pobjeda 5-0 bila je jedna od najuvjerljivijih u ovom kolu i još jedna potvrda koliko afričke reprezentacije na ovom prvenstvu izgledaju ozbiljno. Posle raspleta u grupama GHI poznato je još 5 parova 16. finala. Argentina će igrati protiv zelenortskih ostrva, a pobjednika tog duela u osmini finala čeka bolji iz susreta Australije i Egipta. Francuska će na Švedsku, Njemačka na Paragvaj, a pobjednici ta dva meča ukrstit će koplje u narednoj rundi. Norveška očekuje Obalu Slonovače, dok će pobjednik tog susreta za mjesto u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz duela Brazila i Japana. Ostalo je još da se odigra posljednje kolo u grupama JKL. Tek tada će slagalica biti potpuno sastavljena, ali jedno je već jasno, grupna faza polako zatvara vrata. Sada počinje onaj dio prvenstva u kojem više nema popravnog. Jedna utakmica, jedan loš dan i eto ti karte za povratak kući.

Dioni Runaway, prvi program gde igradja na sve četiri strane svijeta. Hoćemo još malo o sportu. Interesantne stvari su se izdešavale. Dobre vijesti za srpski sport stigle su iz različitih krajeva Evrope. Negdje se slavilo na terenu, negdje na atletskom zaletištu, negdje sve bilo u znaku posljednjih priprema pred najveći teniski izazov ljeta. Odbojkaši Srbije, sjajni momci, napravili su važan korak u Ligi nacije. Izabranici Đorđa Krecoa savladali su Kubu sa 3-1 i u setovima i stigli do četvrte pobjede u 7 utakmica. Srbija sada izlazi na možda i najveći ispit dosadašnjeg toka takmičenja, duel protiv domaćina Francuske danas. Srpski atletičari nastavili su da skupljaju odličje u Zagrebu. Luka Bošković je osvojio drugo mjesto u skoku u dalj, pritom postavio svoj novi lični rekord od 8 metara 23 cm i još jednom pokazao da granice ponekad postoje samo da bi bile pomirene. Adriana Vilagoš je bila treća u bacanju koplja sa hicem 60.04 metara, 60 metara 4 cm, ako baš hoćete tako preciznije, dok je Ivana Španović osvojila četvrto mjesto u troskoku sa 14 metara 25 cm, što je njen najbolji rezultat na otvorenom u ovoj disciplini. Da podsjetim, samo dva dana ranije srebro u Zagrebu osvojila je i Angelina Topić, pa srpska atletika sa ovog mitinga nosi sasvim lijep prtljag. Novak Đoković uspješno je odradio posljednju probu pred početak Wimbledona. Na egzibicionom turniru u Londonu savladao je Tomija Pola sa 2-1. Rezultat nije ulazio u statistiku, ali forma jeste. To je uoči početka najprestižnijeg teniskog turnira i to je daleko važnija vijest od bilo koje brojke na semaforu. Istovremeno stigla je i najava koja izlazi van granica sportskih rubrika. Novak će 20. augusta dobiti dugometražni dokumentarni film pod nazivom Novak Đoković The Wolf in Winter, odnosno Vuk u zimi. Film neće biti samo katalog trofeja i rekorda koje već ima za cijelu jednu tenisku biblioteku. Bavit će se i periodima koje publika nije uvijek mogla da vidi, od odrastanja u Srbiji tokom ratnih godina preko uspona u eri Rodžera Federera i Rafaela Nadala pa do života iza reflektora. U filmu govori i član i njegove porodice, ali će tu biti i Rafael Nadal, Andre Agassi, Pete Sampras, Boris Becker i Jim Courier. Sam Đoković kaže da su najveće bitke često bile

one koje nisu bile na terenu, već daleko iza kamera. A jedna vijest iz tenisa izazvala je mnogo više polemike nego aplauza. Bivša šampionka Wimbledona Marketa Vondrušova suspendovana je na 4 godine zbog odbijanja antidoping testa. Svjetska antidoping agencija se oglasila povodom ovog slučaja i poručila da je takva kazna predviđena pravilima i da ime sportiste, bez obzira na titule i ugled, ne mijenja način na koji se propisi primjenjuju. Važi. Vondrušova ima pravo žalbe, ali slučaj je već otvorio raspravu koja će se po svemu sudeći nastaviti i van teniskih terena.

0: sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Žilet 13,95, peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bifas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Osvježenje za prave navijače uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Fanta 2 litra 2,35, batak sa karabatkom kilogram 3,50, mladi krompir kilogram 1 km, 7 days mini kroasani marku 35, više na robot.ba.
3: Prodajno servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
4: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu. Sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

Lips Incorporated i Funky Town. Ja zaboravih, u stvari nisam zaboravila, nego nikako da nađem mjesta da spomenem May, koja nam se jutro sjavila iz Sarajeva, jutro stavo negdje 15 do 9, kaže dobro jutro, najbolja radijska ekipa Big 1, jedina, rekla bih. Kvarite nam tišinu kao i uvijek na najbolji način. Pozdrav iz saharskih uslova u Sarajevu, punom parom radna subota, pa nam je poslala May jednu interesantnu fotku. Tako nevino djeluje ovo, ova fotka, rekao bi čovjek, pa tu je negdje oko 15-20 stepeni laganica, ali ono što nam se sprema daleko je od spomenutog. Dakle, stigao je onaj toplotni talas koji već danima pravi haos i nažalost odnosi živote širom Evrope i upravo se parkirao ovdje kod nas na Zapadni Balkan. Znači, zvanično je Hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za cijelu Bosnu i Hercegovinu, i to nije na sat vremena. Ovo čudo traje od danas pa sve do utorka, svakog dana od 11 do 17 časova, pa možda bi mogli i od 10 do 18, Meteo Alarm kaže budite spremni, a spremni znači da nas čeka pakao između 33 i 40 stepeni. Da prođemo samo kroz brojeve, čisto da znate šta vas čeka kad otvorite vrata. Danas, dakle, preovladava sunčano, ekstremno vruće, vjetar je slab, istočni, sjeveroistočni, dakle, nema ga, ne nadajte se. Jutros je bilo relativno toplo, između 15 i 20 stepeni na jugu do 24, a što se tiče dnevnih temperatura, Mostar, Banja Luka, Prijedor, Trebinje, Foča, Višegrad idu od 34 do 38, Sarajevo i Tuzla su tu odmah korak iza, temperature između 34 i 36, pričamo dakle o onim zvaničnim temperaturama. Ako ste u regiji Livna, vi ste još i dobro prošli sa podnošljivih 31 do 34 stepena, ali zato je Neum pod crvenim alarmom, baš kao i cijela jadranska obala u Hrvatskoj. U Srbiji je crveni meteo alarm upaljen za Sombor, Novi Sad, Inđiju. Tamo je situacija, kažu, baš kritična. I sad, naravno, odmah se oglašavaju institucije, Svjetska meteorološka organizacija i Institut dr. Milan Jovanović Batut iz Beograda izdali su cijelu knjigu preporuka, i naravno, iako zvuči dosadno, ovo su stvari koje vam bukvalno mogu spasiti glavu, život, zdrav razum, ljudi, prije svega. Prvo pravilo, ako ste starija osoba, hronični bolesnik, dijabetičar ili imate posla sa malom djecom, sunce od 10 do 17 časova za vas ne postoji. Nemate šta da tražite napolju. Smanjite sve fizičke poslove, treninge, građevinske radove, kakve vam sve ideje neće pasti na pamet. Ništa se neće desiti ako odmorite par dana. Ako baš morate vani, obucite se kao da idete na safari. Dakle, ono, lagana odjeća, svjetlih boja, pamuk, lan, stavite šešir sa širokim obodom, cvikeri za sunce pod obavezno i namažite kremu sa zaštitnim faktorom 30 plus bar pola sata prije izlaska. Što se tiče kuća i stanova, tu ljudi najčešće prave svakojake ludosti. Svi upale klimu na 16 stepeni, a napolju recimo 38. Razlika između spoljne i unutrašnje temperature ne smije biti veća od 7 do 10 stepeni, inače ćete doživjeti temperaturni kolaps čim zakoračite na ulicu. Cilj je da vam prostor preko dana bude ispod 32 stepena, a noću ispod 24. Ako nemate klimu, budite kreativni, okačite vlažne čašafe na otvorene prozore, provjetravajte samo noću kada temperatura padne i ugasite sva vještačka svjetla i aparate koji vam ne trebaju, jer i oni zrače toplotu. Također, nemojte kuvati i peći teška jela u sred podneva, jedite laganu hranu, voće, povrće, pazite gdje kupujete i kako čuvate te svoje namirnice, jer se hrana sada kvari brzinom svjetlosti, dakle u roku od sad. I na kraju, tečnost voda, ljudi, odrasla osoba, pamet u glavu, dakle voda, neenergetska pića i tako dalje. Zaboravite na previše hladna pića iz zamrzivača, zaboravite na alkohol i smanjite kafu i gazirane napitke, to vam samo dodatno dehidrira organizam. Tuširajte se mlakom vodom više puta dnevno, isti princip važi i za automobile, klima samo 5 do 7 stepeni niža od spoljne i pravite pauzu svaka 2 sata tokom vožnje. Nauka kaže da je toplotni talas
svaka pojava gdje temperatura prelazi 32 stepena 3 ili više dana za redom uz visoku vlažnost, dakle ovo nije šala, ako primijetite da neko pored vas gubi svijest, a koža mu je suva i topla, to je toplotni udar, ne čekajte ništa, odmah zovite hitnu pomoć. Dakle, pamet u glavu, prvi program Big Radija na maksimum i idemo lagano.

0: U biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.

Blondi, Call Me. Da, biće danas Call Me, sigurno. Nego 065-824-824, kad smo već kod tog Call Me, možete nam pisati naravno na Viber, kao što je to recimo uradila Dragana, koja kaže: džaba ti objašnjavaš za te visoke temperature, moj otac sa 75 godina obavezno izlazi tamo negdje između 12 i 1 do trgovine. Da li je to samo kod mene ili i ostali imaju iste probleme? Imamo svi iste probleme. Ne znam da li je to brošura po kojoj se ponašaju, ali tad izraze želju da je baš tad prka i da baš tad moraju do trgovine ili kako već. Dakle, moramo pripaziti malo na one najstarije i na one najmlađi, naravno one sa određenim bolestima. Dajana nam se javila, kaže: ne može bolje osvježenje nego klima na 25, big na maksimum i daljinski u ruke. Eto vidiš, odmah smo riješili sve probleme. Nego ljudi, stvarno pričuvajte se ovih temperaturnih udara, da tako kažem, koji stižu, odnosno koji su već stigli na ove naše blesave prostore. Rekoh, pod narandžastim smo upozorenjem sve tamo do utorka. Neum je u crvenom, čuli ste, hrvatska obala, jadranska obala u crvenom i dijelovi Srbije takođe. Ako planirate da sjednete u auto i krenete negdje, iz Automoto Saveza imaju danas jasan savjet za sve vas: ne budite heroji i ne krećite na put usred podneva zbog ovih bolesnih temperatura. Duže putovanja planirajte isključivo u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim časovima. Mislim da to jako dobro znate, ali nije zgoreg da se podvuče još jednom: vozite oprezno, prilagodite brzinu stanju na putu i pravite češće pauze. Bolje da stignete sat vremena kasnije nego da vas upisuju tamo u raznorazne rubrike. Što se tiče graničnih prelaza, trenutno nema dužih zadržavanja, ali pazite, ključna riječ ovdje je trenutno, budući da su godišnji odmori već počeli, situacija na granicama se mijenja iz sata u sat, gužve i duga čekanja su apsolutno očekivana stvar. Nemojte da budete oni likovi koji se iznenade kad vide kilometarsku kolonu. Dakle, pamet u glavu, prije nego što uopšte krenete od kuće, uđite na website Automoto Saveza i provjerite stanje na granicama preko njihovih kamera. Uživo, tehnologija postoji, tako da iskoristite maksimalno. A sad jedna posebna poslastica za sve vas koji ste ove sezone odlučili da sopstvenim autom krenete na more u Hrvatsku. Pazite dobro, jer tamo saobraćajni propisi u 2026. godini mogu biti prilično ozbiljni kada je pustošenje novčanika u pitanju, ako se pravite pametni, naravno. Znamo kako to ide, ljudi žele da uštede na putarini pa siđu sa autoputa na lokalne ceste, a onda tamo nagaze gas da nadoknade vrijeme. Mislim, loša ideja. Hrvatska policija ne prašta, kazne za prekoračenje brzine u naseljenim mjestima su napravljene tako da vas prođe volja za ljetovanjem. Pazite sad ovo, ako prekoračite brzinu do samo 10 km na čas, kazna je 30 evra. Čisto da imate poređenja, putarina od Zagreba do Splita je oko 26,40, odnosno 26 evra 400 euro centi. Dakle, za mrvicu gasa već ste platili više nego što ste planirali da uštedite. Od 20 do 10 od 10 do 20 na sat prekoračenje, to će vas koštati 60 evra i tako dalje i tako dalje. U svakom slučaju, kada se stvori gužva na autoputu i svima skoči pritisak, nemojte ni slučajno da pokušavate da izigravate sistem na bilo koji način i obilazite kolonu zaustavnom trakom. To je traka za hitne slučajeve i kvarove i vožnja njom spada u najneodgovornije stvari koje možete da uradite. Hrvatska policija to kažnjava sa ravno 260 evrića, pored toga što je bezobrazno, užasno je opasno. I za kraj, jedna bizarna stvar na kojoj stranci redovno padaju na parkingu. Ljeto je, prži sunce, auto se usijao, vi ga parkirate i ostavite otvoren prozor samo par santimetara da se onako lufta, ili još gore, ostavite ključ u bravi i otključana vrata dok skoknete do, recimo, kioska ili kako već. E pa, hrvatski zakon to tretira kao krivično djelo. Neobezbijeđena
vozila od krađe. Ako vas policajac zatekne na sa otvorenim prozorom na parkingu, pisaće vam kaznu 30 evra. Znam da zvuči nevjerovatno, ali pravila su pravila. Znači, zatvori prozor, zaključaj auto, vozi po propisima i sačuvaj pare za plažu. Ako ništa drugo. Sviramo dalje. Pretty Flamingo, Darius. Prvi bit. Dobar dan.

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Nas u novom pregledu vijesti. Od danas do utorka 30. jula na snazi je juna, na snazi je narandžasto upozorenje zbog visoke temperature koja će dostizati 40 stepeni. Meteo Alarm je izdao upozorenje za period od 11 do 17 časova. Najviša dnevna temperatura bit će uglavnom između 33 i 40 stepeni. Prema trenutnim prognozama, blagi pad temperature očekuje se oko 2. jula. Centralna izborna komisija u Prištini objavit će danas konačne rezultate vanrednih izbora za Skupštinu privremenih prištinskih institucija samouprave koji su održani 7. juna. Sastanak Centralne izborne komisije zakazan je za 11 časova. Novi zemljotres jačine 4,7 stepeni Richterove skale pogodio je sjevernu obalu Venezuele sa epicentrom 86 km sjeverozapadno od glavnog grada Caracasa. Broj poginulih u zemljotresima u Venezueli povećao se na 920, a povrijeđenih je 3360. Ovo je saopštio predsjednik Narodne skupštine te zemlje Jorge Rodriguez, koji je dodao da su srušene ili oštećene najmanje 383 zgrade, kao i da su najmanje 172 osobe i dalje zarobljene ispod ruševina. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance izjavio je da će Washington odgovoriti silom na svaki napad nakon američkih udara na Iran izvedenih poslije incidenta sa komercijalnim brodom u Ormuskom Moreuzu. A mornarica korpusa Islamske revolucionarne garde saopštila je da je izvela napade na američke vojne ciljeve u regionu kao odgovor na, kako ističu, prethodne američke vazdušne udare na područja duž iranske obale. Iz Iranske revolucionarne garde navode da su američke snage izvele napade pozivajući se na incident sa brodom koji je prema američkim tvrdnjama plovio neovlaštenom rutom kroz Ormuski Moreuz. Izraelske snage ostaće u zoni bezbjednosti na jugu Libana u skladu sa okvirnim sporazumom sa Bejrutom i vršit će kontrolu na terenu do razoružavanja libanskog pokreta Hezbollah, ovo je izjavio izraelski premijer Benjamin Netanyahu. 10 osoba je povrijeđeno, a proizvodni pogoni jednog preduzeća oštećeni su u napadu dronom na Volgograd. Ovo je saopštio jutros guverner Volgogradske oblasti. Prema njegovim riječima, oštećeni dio fabrike u Krasno-Kjabrskom okrugu, a ruske vlasti napad pripisuju Ukrajini, a za sada nije bilo komentara sa ukrajinske strane. Rusija je superiorna na frontu u odnosu na Ukrajinu i u pogledu tehnike i kada je riječ o ljudstvu. Nedostatak ljudstva stvara slabe tačke u odbrani Ukrajine, a to za posljedicu ima teritorijalne gubitke, a ruske oružane snage napreduju na frontu i ta će se tendencija vjerovatno zadržati, proizilazi iz godišnjeg izvještaja Federalne obavještajne službe Švajcarske.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Fudbalska reprezentacija Zelenortskih ostrva postala je prvi tim u 21. vijeku koji se plasirao u play-off svjetskog prvenstva bez jedne pobjede u grupnoj fazi. Posljednji put to se dogodilo na svjetskom prvenstvu 1998. godine kada je reprezentacija Čilea u grupi remizirala sa Italijom 2-2, Austrijom 1-1 i Kamerunom 1-1 prije nego što je u osmini finala izgubila od Brazila 1-4. Zelenortska ostrva remizirala su sa Saudijskom Arabijom 0-0 i zauzela drugo mjesto u grupi H sa 3 boda. Tokom grupne faze odigrale su neriješeno i sa Španijom 0-0 i Urugvajem 2-2. U eliminacionoj fazi Zelenortska ostrva će igrati protiv aktuelnog šampiona Argentine. Selektor Pedro Bubista izjavio je da će njegova selekcija protiv branioca titule Argentine nastaviti da igra kao i do sad uz istu volju i želju. Lionel Messi neće biti u startnoj postavi Argentine za utakmicu poslednje kola grupne faze svjetskog prvenstva protiv Jordana. Selektor Lionel Scaloni poručio je da će odmoriti kapitena i najveću zvijezdu ekipe pred početak nokaut faze, potvrdivši da će Messi meč započeti na klupi, ali da će dobiti priliku u nastavku susreta. Aktualni svjetski šampion već je obezbijedio prvo mjesto u grupi J, pa duel sa Jordanom nema rezultatski značaj. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima između 54 i 66. Temperatura u Banja Luci je 32 stepena, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 25, u Zenici 29, u Prijedoru i Tuzli 30, u Doboju 31, u Bijeljini i Trebinju 33, u Neumu 34, a u Mostaru 36 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 32 i 37 stepeni.
3: Vredelo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
4: Big Radio.

0: Maočiš otplivajući zamajac.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
2: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
3: Delta Planet Shopping Weekend od 26. do 28. juna.
4: Tri dana nevjerovatnih sniženja, akcija i popusta u više od 100 radnji u Delta Planetu.
3: Ne propustite sniženja do 50% i spremni dočekajte ljeto.
4: Ovaj vikend od 9 do 21 sat rezervišite za najbolji shopping po sniženim cijenama u Delta Planetu.

The Water Boys i Knocking on Heaven's Door, i to izdanje za 2026. godinu. 11:41, polako ali sigurno bližimo se sredini današnjeg dana. Javila nam se ponovo Daša iz Trebinja, kaže što se tiče Trebinja, pa kao je gori asfalt, baš je vrući, ali ajde dan nekako ćemo pregurati, ali noć je meni lično užas, Daška vjetra nema, džaba svira rastvori. Okreći jastuk, pali klimu, ujutru ustajem kao zombi, ali ipak mi je ovo draže nego zima što se tiče Trebinja, jer imaš gdje da se raskladiš, sve je blizu. Mada ću ja danas da se baškarim u stanu pod klimom i slušati vas i igrati igrice. Igrati igrice. I love it. Sjajno. U svakom slučaju, kaže, ja sve ispričah, ima tu još dosta teksta, ali u svakom slučaju hvala puno na opširnom izvještaju. Čini mi se da Trebinje nije usamljeno u ovakvoj situaciji, tako da molim lijepo, u istoj smo kaši. Nego, ja bih još koju da progovorim vezano za vještačku inteligenciju. Počeli smo u prošlom javljanju vezano za Viber i za AI koji nam se tamo pojavio. Sad ide ona vijest iz rubrike Naučna fantastika koja nam upravo postaje stvarnost. Svi znamo za trku u naoružanju vještačkom inteligencijom, ali stvari su u Washingtonu upravo postale prilično ozbiljne i gadne, da tako kažem. Bijela kuća je direktno zatražila od tehnološkog giganta OpenAI da i strogo ograniči lansiranje svog predstojećeg modela ChatGPT 5.6. Znači, nema javnog lansiranja, nema igranja za široke narodne mase, model može ići samo u uskom krugu partnera koje odobri američka vlada. Ovo mi se apsolutno ne sviđa. Razlog kako javljaju ljudi koji su bliski situaciji, kako se kaže, ovaj model ima toliko ekstremno napredne mogućnosti da ekipa u Washingtonu bukvalno je škljocnula od straha, i to nije izolovano slučaj, nego opšti rat. Trumpova administracija je već zadala ozbiljan udarac konkurenciji. Ministarstvo trgovine izdalo je nalog o kontroli izvoza za konkurentsku kompaniju Anthropic, koji su se pobunili malo protiv njih, zbog čega su oni bili prisiljeni da potpuno povuku svoje najnovije i najnaprednije modele Mythos i Fable, čini mi se. Ti modeli su izazvali potpunu paniku na Wall Streetu i u Pentagonu zbog svojih naprednih cyber sposobnosti. Strahuje se sad da bi te stvari mogle da stvore bezbjednostne rizike kakve čovječanstvo nije još vidjelo. Šta to znači, zaista ne znam. Ali stručnjaci kažu da je ovaj novi ChatGPT 5.6 u istoj toj kategoriji sa povučenim Mythosom. Dakle, mediji su već počeli da čačkaju portal The Informations. Prvi je prestreo internu poruku koju je šef OpenAI-a Sam Altman poslao svojim zaposlenima. Čovjek unutra otvoreno napisao da vlada sada odobrava pristup klijentima jedan po jedan, bukvalno na kašičicu. Altman kaže, jasno smo poručili američkoj vladi da ovo nije naš željeni dugoročni model i sarađivat ćemo s njima kako bismo postigli, jel, taj, kako kaže, održivi pristup za buduća izdanja. Prevedeno na naš jezik, čovjek je napisao, ljudi, država nam drži nogu na vratu, moramo da igramo kako oni sviraju dok ne smislimo nešto drugo. Sa druge strane, iz Bijele kuće kažu kako oni samo sarađuju sa vodećim laboratorijama da bi rešili izazove, dok iz OpenAI zvanično odbijaju da komentarišu bilo šta vezano za ovu situaciju. Međutim, gdje nastaje pravi cirkus i zašto je ovo ona klasična državna priča, Trump je ranije ovog

Larson, čovjek koji stoji iz organizacije Public First, rekao je da slučaj sa modelom Fable pokazuje da su nam hitno potrebni jasni propisi, trenutni pristup države, nazvao je ad hoc personalizovanim, netransparentnim i vjerovatno protivzakonitim. Čovjek kaže u redu je da vlada povuče opasne proizvode sa tržišta, ali to mora da se radi transparentno i po zakonu, a ne telefonskim pozivima iz mračnih kancelarija. Ovako umjesto bezbjednosti samo ćemo potpuno ugušiti industriju. Uglavnom, kreirali su ljudi tehnologiju koja je toliko pametna da je država morala da stavi katanac na nju prije nego što je uopšte izašla iz laboratorije. Dakle, dobrodošli u budućnost, narode.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti za područje cijele Bosne i Hercegovine izdato je narančasto upozorenje zbog ekstremno visoke temperature. Izuzetak je Neum, za koji je, kao i za cijelu Jadransku obalu u Hrvatskoj, proglašen crveni meteo alarm. Crveno upozorenje na snazi je i u dijelovima Srbije, tačnije na području Inđije, Sombora i Novog Sada. Upozorenje za Bosnu i Hercegovinu na snazi je od danas pa do 30. juna. U ovom intervalu očekuju se najviše dnevne temperature, uglavnom između 33 i 40 stepeni. Evropska unija i NATO izazvali su krizu u istočnoj Evropi, Ukrajini, destabilizuju Balkan, doveli su Bliski istok na ivicu rata širokih razmjera. Svi vidimo kakvi se tragični događaji tamo dešavaju, izjavio ambasador Ministarstva spoljnih poslova Rusije Aleksandar Trofimov. Militarizuje se čak i Arktik, NATO pokušava da uđe tamo sa svim svojim instrumentima, dodao je diplomata i objasnio da sve to ide u skladu sa strategijom Zapada o obuzdavanju alternativnih centara moći. Zapad nije uspio da zaustavi proces nastanka multipolarnog svijeta, ali odbija da prihvati novu realnost, naglasio je ambasador ruskog ministarstva i dodao da raste broj žrtava koje sve češće pokazuju samostalnost u spoljnoj i unutrašnjoj politici. Novi zemljotres jačine 4,7 stepeni Richterove skale pogodio je sjevernu obalu Venezuele sa epicentrom 86 km sjeverozapadno od glavnog grada Caracasa. Broj poginulih u zemljotresima u Venezueli, prema posljednjim podacima, povećan je na 920, povrijeđenih je 3360, saopštio je predsjednik Narodne skupštine te zemlje i dodao da su srušene ili oštećene najmanje 383 zgrade, kao i da su najmanje 172 osobe i dalje zarobljene ispod ruševina. Broj nestalih se procjenjuje na oko 50.000, a očekuje se da će broj poginulih rasti kako se napori spasavanja budu nastavljali. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance izjavio je da će Washington odgovoriti silom na svaki napad nakon američkih udara na Iran izvedenih poslije incidenta sa komercijalnim brodom u Ormuskom Moreuzu. Mornarica korpusa Islamske revolucionarne garde saopštila je da je izvela napade na američke vojne ciljeve u regionu kao odgovor na, kako ističe, prethodne američke vazdušne udare na područja duž iranske obale. Iz iranske garde navode da su američke snage izvele napade pozivajući se na incident sa brodom koji je prema američkim tvrdnjama plovio neovlašćenom rutom kroz Ormuski Moreuz. Izraelske snage ostaće u zoni bezbjednosti na jugu Libana u skladu sa okvirnim sporazumom sa Bejrutom i vršit će kontrolu na terenu do razoružavanja libanskog pokreta Hezbollah. Ovo je izjavio izraelski premijer Benjamin Netanyahu. 10 osoba je povrijeđeno, a proizvodni pogoni jednog preduzeća oštećeni su u napadu dronom na Volgograd. Ovo je saopštio guverner Volgogradske oblasti. Prema njegovim riječima, oštećeni dio fabrike u Krasno-Jabarskom okrugu. Ruske vlasti napad pripisuju Ukrajini, a za sada nije bilo komentara sa ukrajinske strane. Rusija je superiorna na frontu u odnosu na Ukrajinu i u pogledu tehnike i kada je riječ o ljudstvu. Nedostatak ljudstva stvara slabe tačke u odbrani Ukrajine, a zato to za posljedicu ima teritorijalne gubitke, a ruske oružane snage napreduju na frontu i ta će se tendencija vjerovatno zadržati, proizilazi iz godišnjeg izvještaja Federalne obavještajne službe Švajcarske.

0: Messi neće biti u startnoj postavi Argentine za utakmicu posljednje kola grupne faze svjetskog prvenstva protiv Jordana. Selektor Lionel Scaloni odlučio je da odmori kapitena i najveću zvijezdu ekipe pred početak nokaut faze, potvrdivši da će Messi meč započeti na klupi, ali da će dobiti priliku u nastavku susreta. Aktuelni svjetski šampion već je obezbijedio prvo mjesto u grupi J, pa duel sa Jordanom nema rezultatski značaj. Bešiktaš je zvanično postao novi učesnik Evrolige. Iz Turske stižu informacije da uprava kluba želi da dodatno osigura budućnost Dušana Alimpijevića na klupi. Srpski stručnjak i aktuelni selektor Srbije trenutno ima važeći ugovor do ljeta sljedeće godine, ali prema navodima tamošnjih medija, čelnici istambulskog velikana pripremili su produžetak saradnje za još jednu sezonu, dakle do 2028. Više o svemu čitajte na bigportal.va. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima između 54 i 66. Temperatura u Banja Luci 34 stepena, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 27, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 32, u Doboju 33, u Bijeljini i Trebinju 34, u Neumu 36, a u Mostaru 37 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 32 i 37 stepeni.
2: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
3: Big Radio.

Gary Newman i Two-Way Army Cars. 12.22, hoćemo malo o današnjem danu da pričamo. Pričamo za početak o ljudima koji su stvorili zvučnu kulisu naših života, iako većina vas vjerovatno nema pojma ko su oni u stvari, jer budimo realni, publika vidi samo onu ko drži mikrofon i šepuri se na bini, jel da? Ali ajde da krenemo redom. Na današnji dan 1925. godine rođen je čovjek koji se zvao Jerome Salon Felder. Naravno, to ime ne piše na pločama jer zvuči kao ime vašeg nekog knjigovođe tamo iz Londona ili ne znam, New Yorka. Svijet ga pamti kao Doka Pomusa. Pomus je kao klinac proveo dobar dio života na štakama, kasnije u invalidskim kolicima i pisao je najplemenitiji i najsiroviji blues i rani rock'n'roll na kojem su drugi mlatili milione. Napisao je recimo pjesmu Save the Last Dance for Me za grupu The Drifters. Znate zašto je ta pjesma tako dirljiva? Napisao je na sobstvenoj svadbi gledajući kako njegova mlada pleše sa njegovim bratom jer on sam nije mogao. I to je ta umjetnost, to je blues, a ne ovi današnji što plaču na autotunu jer im je pukao nokat na turneji. Pisao je recimo za Elvisa Prislija pjesme poput Viva Las Vegas i Little Sister. Čovjek je primljen u kuću slavnih rock'n'rolla, kuću slavnih tekstopisaca i blues kuću slavnih. I to sve iz kolica snagom čistog genija, pa vi poslije recite da vam je težak dan na poslu. Idemo dalje, 1942. godina rođen je Bruce Johnston. Ako znate za Beach Boys, a nadam se da znate, osim ako niste proveli život pod kamenom, Bruce je lik koji je uskočio 1965. godine da zamijeni Briana Wilsona na turnejama kada je Brian odlučio da je pametnije ostati u studiju i boriti se sa sopstvenim demonima. Bruce je onaj lik sa savršenim pratećim vokalom, ali ono što većina ljudi zaboravlja, on nije bio samo privremena zamjena. Čovjek je napisao pjesmu I Write the Songs. Ironično, tu pjesmu je proslavio Barry Manilow, ali Bruce je taj koji je za nju dobio Grammy. Dakle, čovjek je preživio decenije u bendu koji je definisao američki pop rock, ostao zdrav u glavi i obezbijedio sebi penziju od autorskih prava dok vi i ja razmišljamo o računima za struju. Pametan lik, nema šta. I za kraj, malo bliže istorije, 1976. rođena je Lee Nash, pjevačica benda Sixpence None the Richer, a ako ste živjeli krajem 90-ih hitovima raznoraznim, niste mogli da pobjegnete od pjesme Kiss Me. Bila je u svakom tinejdžerskom filmu, u svakoj kafani, bukvalno iskakala iz frižidera i to je savršeno skrojen pop rock hit. Njen glas je toliko čist i prepoznatljiv da je bendu donio svjetsku slavu praktično preko noći. Bend je uzeo ime iz knjige C.A. L. Lewisa Hrišćanstvo, što je prilično duboko za grupu koju ljudi uglavnom pamte po pjesmi o ljubljenju ispod sjaja zvijezda, ali to je ta magija muzike, spakuješ veliku filozofiju ili veliku tugu u 3 minute i natjeraš ljude da pjevuše u auto dok stoje recimo u saobraćajnom špicu. Dakle, to su nam ljudi koji su obilježili svojim rođenjem današnji dan. Vratimo se do prvo spomenutog danas, dakle Doc Pomus i Save the Last Dance for Me, naravno u izvođenju The Drifters.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
0: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: A svaka klizi niz grlo ko potok niz planinu.
0: Jes, hvala.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Pred nama su nove vijesti za područje cijele Bosne i Hercegovine. Izdato je narančasto upozorenje zbog ekstremno visoke temperature. Izuzetak je Neum, za koji je kao i za cijelu Jadransku obalu u Hrvatskoj proglašen crveni meteo alarm. Crveno upozorenje je na snazi u dijelovima Srbije, tačnije na području Inđije, Sombora i Novog Sada. Upozorenje za Bosnu i Hercegovinu na snazi je od danas pa sve do 30. juna. U ovom intervalu očekuje se najviše dnevne temperature uglavnom između 33 i 40 stepeni. Centralna izborna komisija u Prištini objavila je konačne rezultate prijevremenih parlamentarnih izbora na Kosovu i Metohiji, a prema kojima je Srpska lista osvojila 5,40% glasova i 9 od 10 mandata zagarantovanih Srbima na izborima za Skupštinu privremenih prištinskih institucija. Stranka za slobodu i pravdu i opstanak, koju predvodi Nenad Rašić, osvojila je jedan mandat od 10 zagarantovanih predstavnicima Srba sa značajnim brojem glasova u sredinama u kojima nema Srba. Samoopredjeljenje Aljbina Kurtija osvojilo je 47,13% glasova i 53 mandata na izborima održanim 7. juna. Skupština privremenih prištinskih institucija ima 120 poslaničkih mjesta, od kojih se za 100 nadmeću stranke Albanaca, 10 je zagarantovano predstavnicima Srba, a 10 predstavnicima nesrpskih nevećinskih zajednica. Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli povećao se na 920, povrijeđenih na 3360. Ovo je saopštio predsjednik Narodne skupštine te zemlje i dodao da su srušene ili oštećene najmanje 383 zgrade, kao i da su najmanje 172 osobe i dalje zarobljene ispod ruševina. Broj nestalih se procjenjuje na oko 50.000, a očekuje se da će broj poginulih rasti kako se napori spasavanja budu nastavljali. Mornarica Korpusa Islamske revolucionarne garde saopštila je da je izvela napade na američke vojne ciljeve u regionu kao odgovor na, kako ističu, prethodne američke vazdušne udare na područja duž iranske granice. Iz garde navode da su američke snage izvele napade pozivajući se na incident sa brodom koji je prema američkim tvrdnjama plovio neovlašćenom rutom kroz Ormuski Moreuz. Izraelske snage ostaće u zoni bezbjednosti na jugu Libana u skladu sa okvirnim sporazumom sa Bejrutom i vršit će kontrolu na terenu do razoružavanja libanskog pokreta Hezbollah. Ovo je izjavio izraelski premijer Benjamin Netanyahu. NATO je raspisao nagradu u iznosu od $250,000 s ciljem pronalaženja tehnoloških rješenja za brzo i trajno onesposobljavanje ruskih vojnih aerodroma. Inovatori, naučnici i kompanije mogu slati svoje radove do 20. jula ove godine, nakon čega će 10 finalista svoje radove početkom septembra u Varšavi predstaviti NATO ekspertima. Ovaj projekat ruski vojni ekspert Andrej Koškin vidi kao dio hibridnog rata i nastavak konfrontacije nakon što su propali planovi Zapada da Rusiju vojno i ekonomski baci na koljena. Zabilježene su i gužve na graničnim prelazima, vozila čekaju na graničnim prelazima Novi Grad, Velika Kladuša, Izačić, Prisika, Doljani i Neum, jedan na izlazu iz Bosne i Hercegovine ka Hrvatskoj, tako da je na prelazu Zupci prema Crnoj Gori. Čeka se i na prelazu Kostajnica na ulazu u Bosnu i Hercegovinu iz pravca Hrvatske i na prelazu Rača iz Srbije. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

0: iranski selektor Amir Galenoi još jednom je nakon remija sa Egiptom u zadnjoj utakmici grupne faze u petak u Sijetlu kritikovao putna ograničenja koja su Sjedinjene Države nametnule njegovoj reprezentaciji. Da nam je zemlja domaćin dopustila da stignemo dvije sedmice ranije, da budemo spremni, bili bismo u boljoj formi, fizički, mentalno. Međutim, uskratili su nam tu pravdu. Pozivamo FIFA da ne dopuste domaćinima da se prema igračima i ekipama ponašaju na isti način na budućim svjetskim prvenstvima. Iran je ostao bez važnog gola i povoljnijeg rezultata u Sijetlu, pošto je pogodak Šoje Halizadeha poništen zbog ofsajda, što je izazvalo oštre reakcije selektora Irana, koji smatra da je njegov tim oštećen sudijskom odlukom. Ako ne želite da učestvujemo na mundijalu, samo to recite. Iran se borio svime što je imao i svijet je to vidio, izjavio je selektor Irana. Danas, 17. dana svjetskog prvenstva u fudbalu, igra se 6 mečeva u 3 grupe. U grupi L od 23 časa igraju u Filadelfiji Hrvatska i Gana, odnosno u New Jerseyu, Panama i Engleska. Mečevi K grupe počinju u 1 čas i 30 minuta iza ponoći. Kolumbija i Portugal igraju u Majamiju, a Demokratska Republika Kongo i Uzbekistan u Atlanti. Poslednje utakmice dana počinju u 4 časa ujutru u nedjelju, a igraju se u okviru grupe J, gdje će Jordan i Argentina da se sastanu u Dallasu, a Alžir i Austrija u Kansas City-u. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima između 51 i 76. Temperatura u Banja Luci je 35 stepeni, vazdušni pritisak je 1003 milibara. Duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 29, u Prijedoru i Tuzli i Zenici 33, u Bijeljini, Doboju i Trebinju 34, u Neumu 36, a u Mostaru 37 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 32 i 37 stepeni.
2: Yeah! Oče je bačena. Come on, da. Big Radio.

0: kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170. Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
1: Tell me about your childhood.

0: Svjetsko fudbalsko prvenstvo.
1: We are ready.
0: Kanada, Sjedinjene Američke Države i Meksiko od 11. juna do 19. jula.
2: 17. je dan ovog istorijskog turnira u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku i večeras zvanično zatvaramo prvu, najdužu i najnaporniju grupnu fazu. Ostale su još utakmice u grupama JKL. Nakon toga to je to, dobijamo konačan spisak reprezentacija koje idu u 16. finala ovog prvenstva sa rekordnih 48 učesnika. Krećemo večeras od 11 sati, odnosno od 23 časa, ako vam je tako draže po našem vremenu, kada se igra rasplet u grupi L. Engleska igra protiv Paname i juri prvu poziciju, ali prava ludnica nas čeka u drugom meču gdje je teško ugrožena Hrvatska mora da ide na sve ili ništa protiv drugoplasirane Gane. Pazite kakva je to vrteška, osvajači bronze sa prošlog mundijala poslije ovih 90 minuta mogu da skinu Englesku sa vrha, mogu da ostanu drugi, mogu da završe kao treći i da čekaju tabelu trećeplasiranih, ali postoji realna opcija da odmah spakuju kofere i ispadnu sa turnira ako im se zvijezde ne poklope, bukvalno hod po ivici žileta. Čim se to završi u pola dva ujutru na prelazu sa ove subote na nedjelju, selimo se u grupu K, tamo nas čeka apsolutni šlager. Kolumbija i Portugal igraju direktan meč za prvo mjesto, Južnoamerikanci su u blagoj prednosti jer im igra i bod protiv Cristiana Ronalda i njegovih navigatora, znači mnogo. Dakle, u istom terminu Kongo i Uzbekistan igraju svoje meč i nadaju se čudu sa treće pozicije. I za sam kraj, negdje pred zoru, u 4 sata ujutru po našem vremenu, grupnu fazu zatvara grupa J. Aktuelni vladar planete Argentina već zabetonirana na prvom mjestu. Toliko su sigurni da je najavljeno da će Lionel Messi dobiti poštedu i odmarati na klupi dok se njegovi saigrači budu igrali sa već eliminisanim Jordanom. Ali zato pršti u drugom susretu iste grupe, Alžir i Austrija u krštaju koplja u direktnom okršaju za opstanak na svjetskom prvenstvu. Ono što je najzanimljivije, i jednima i drugima matematički odgovara bod u ovom meču da prođu dalje, pa ostaje da vidimo da li će kalkulisati ili idu na pobjedu. Uglavnom, narode, spremite zalihe kafe, hladnih napitaka, čeka nas duga fudbalska noć i konačan prvi rasplet, da tako kažem, na ovogodišnjem mundijalu.

0: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primjer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Najveći

0: Siebenaars, gute Nacht.
1: Prognoza vremena.
2: Svako dobro. Hemofarm.
3: Vraćamo se na onaj meteo raport narode, ovo je tek prva runda. Gledala sam detaljnu trodnevnu prognozu i situacija na cijelom zapadnom Balkanu postaje još ekstremnija. Narančasti meteo alarm upaljen je za cijelu Bosnu i Hercegovinu, crveni meteo alarm za Neum, Jadransku obalu u Hrvatskoj i dijelove Srbije, Sombor, Novi Sad, Inđiju. Dakle, ostaju zakucani na snazi meteo alarmi sve do utorka 30. juna. Što se tiče trenutnih temperatura širom BiH, Banja Luka trenutno 35 stepeni, vazdušni pritisak 1003 milibara, vjetar je sjeveroistočnog pravca 1 do 2 metra u sekundi. U Sarajevu je trenutno 29, Prijedor, Tuzla, Zenica 33, Bijeljina, Doboj, Trebinje 34, Neum 36 i Mostar 37 stepeni. Dakle, to su te temperature koje su i najavljivane za danas, dakle pretežno sunčano, temperature do 37-38 stepeni. Selimo se dalje sutra. U nedjelju 28. juna nastavlja se pretežno sunčano vrijeme, ali termometar ide korak dalje. Jutro počinje toplo, između 15 i 21 stepen u Hercegovini se sunce budi na čak 25 stepeni. Maksimalna dnevna temperatura sutra skače i kreće se između 33 i 39 stepeni, dakle nedjeljni ručak i kafa isključivo pored klime ili u dubokom hladu. U ponedjeljak 29. juna ulazimo u fazu čistog usijanja, pretežno sunčano i još toplije. Jutarnje temperature kretaće se između 16 i 22, na jugu ponovo do paklenih 26 stepeni već u ranim časovima. Najviša dnevna temperatura, zvanična prognoza kaže između 34 i 40. Ponedjeljak će bukvalno da testira granice izdržljivosti, pa pametno trošite energiju. I konačno, utorak 30. juna, posljednjeg dana ovog zvaničnog upozorenja, vrijeme će biti sunčano, ali uz malu do umjerenu oblačnost. Nemojte da vas ti oblaci zavaraju, jer ta kombinacija znači samo jedno, sparinu i vlažnost vazduha. Jutro će biti najtoplije u ovom ciklusu sa najnižom temperaturom jutarnjom, onom između 16 i čak 25 stepeni, dok će maksimalna dnevna ponovo ići od 34 do 39 stepeni. Dakle, pred nama je trodnevni paket tokom kojeg temperatura u cijeloj zemlji praktično neće padati ispod 34 stepena u najtoplijem dijelu dana, sa vrhuncem od 40 stepeni na skali. Svjetska meteorološka organizacija i naši ljekari ne umaraju se od ponavljanja da od 10 do 17, 18 časova se sklonite sa sunca, obustavite teže fizičke poslove na otvorenom, pijte dovoljno vode i obucite laganu odjeću od prirodnih materijala i ne zaboravite razliku u temperaturi, držite klimu na 7 do 10 stepeni nižoj od spoljne da vas ne stigne onaj temperaturni kolaps. A ako vidite da neko gubi svijest ili ima suvu toplu kožu, to je toplotni udar, odmah zovite hitnu pomoć. Dakle, budite oprezni, čuvajte sebe i svoje starije.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Sada u Gord marketima. Svinjska plečka bez kosti 5,95. Lubenica kilogram 0,85. Porodični sladoled Forte 4,99. Kafa Anitori 500 grama 8,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
2: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Krastavac super cijena kilogram 0,85, lubenica kilogram 1 kg, jaja 30 komada M klasa 7,95, juneća kobasica blaga i ljuta kilogram 7,95. Više na robot.ba.

monsieur. Tu ne préoccupes pas, ma va.

0: Delta Planet Shopping Weekend od 26. do 28. juna.
1: Tri dana nevjerovatnih sniženja, akcija i popusta u više od 100 radnji u Delta Planetu.
0: Ne propustite sniženja do 50% i spremni dočekajte ljeto.
1: Ovaj vikend od 9 do 21 sat rezervišite za najbolji shopping po sniženim cijenama u Delta Planetu.
2: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
3: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Toaletni papir Violeta 3 sloja 12 komada 4,95. Jelenska krpa 2,50. Zaštita od sunca za vaš automobil samo 2,95. Patosnice za auto 4 komada 9,95. Više na robot.ba.
4: Aj živjeli.
5: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
4: To je šljiva stara 7 godina.
5: Jest dobra. A ona malo prije?
4: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
5: Bravo, bravo.
6: Gazdina Rakija. Kućna kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.

0: postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
1: Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: 50 godina iskustva i znanja, besplatne studije i studentski domovi, upis nove generacije studenata na vodećem univerzitetu u Republici Srpskoj. Studiraj na univerzitetu u

0: osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Delta Planet Shopping Weekend od 26. do 28. juna.
3: Tri dana nevjerovatnih sniženja, akcija i popusta u više od 100 radnji u Delta Planetu.
2: Ne propustite sniženja do 50% i spremni dočekajte ljeto.
3: Ovaj vikend od 9 do 21 sat rezervišite za najbolji shopping po sniženju cijenama u Delta Planetu.
4: Samolič

0: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
1: Uljepšajte svoje slavlje, prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona organizuje sve vrste svečanosti, rođendane, krštenja, svadbe i druge jubileje u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Pozovite nas 051-214-214. Restoran Zona.
2: U biznisu svaki potez se računa.
1: Zato, igraj pametno.
2: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
3: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
4: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Krastavac super cijena, kilogram 0,85. Lubenica kilogram 1 km. Jaja 30 komada, M klasa 7,95. Juneća kobasica blaga i ljuta, kilogram 7,95. Više na robot.ba.
5: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

Kimberly.

0: Banca u banku. NLB. M-Click. Klikom do kredita.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053 206 170.

0: uz penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.
1: Delta Planet Shopping Weekend od 26. do 28. juna.
2: Tri dana nevjerovatnih sniženja, akcija i popusta u više od 100 radnji u Delta Planetu.
1: Ne propustite sniženja do 50% i spremni dočekajte ljeto.
2: Ovaj vikend od 9 do 21 sat rezervišite za najbolji shopping po sniženim cijenama u Delta Planetu.

0: Kiss.
1: Nepotrebno znanje.
2: I eto nas na kraju još jednog nepotrebnog znanja. A pre same odjave još nekoliko potpuno nepotrebnih informacija, podataka i zanimljivosti. Naime, do 1971. godine generalni sekretar Ujedinjenih nacija bio je čovjek po imenu U Thant. Njegovo ime u prevodu znači gospodin čisti. George Washington je svoje tri psa zvao sljedećim imenima: Pijanica, Alkohol i Pripiti. Kada su Imelda Marcos i njen svrgnuti muž, filipinski predsjednik Ferdinand Marcos, otišli u egzil 1986. ona je za sobom ostavila čak 2400 pari cipela. U svim svojim palatama francuski kralj Louis XIV. Imao je ukupno 413 kreveta, a izvesna Violeta Burns kucala je neprekidno na svojoj pisaćoj mašini čak 264 sata, što je svetski rekord. Mi naravno nismo imali nikakve ambicije da obaramo rekorde, ali nam je drago ako ste proteklih sat vremena proveli uz nepotrebno znanje. Do sljedećih susreta, srdačan pozdrav!
1: Nepotrebno znanje.

の野良のルアリサちゃん。